0: Азия Плюс. Озия кисаи тозаи аз зиндаги.
1: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввваш месозад, аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.

Кӣ ширкати Сиёма нерӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гувороост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Суродинав дар Азия Плюс. Озия кисаи тозаи зиндаги.
1: Булбул ба чаман ғазал сарои дорад, сад нола ба дил хумори ёри дорад. Фатима Машрабова бошад бо таронаи нав, чи дил рабои дорад. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوه.
2: بول بول

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
3: فویسی رادیو آسیا پلاس.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلامه 41 41. رادیو آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

Бюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи зиндагӣ.
1: Дерез ки интизор ва муштоқи оҳанги хубу дилкаш будем. Таронаи нав бо номи Нури ман. Чи хуш суруда аст хуҷастаи Мирзовалӣ.

0: در مرکز سودای تکنیکای والنا شما یخدانی رو میابید که با سبک زندگی شما کاملا موافق است. بیش از 200 مدل اسارتیمنت شما رو انتظارن. از مدل های باریک برای آشخانه های نچندان کلون تا مدل های وسیع دو کامرکی و زیبای ساید بای ساید. والنا رونمای شما در عالم یخدان ها.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Аз дили олуда зенги маасият натвон зудуд. Сах душвор аст гардафшондан аз тер доманон. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл дусти молияви шумо.
0: Мавҷи бовари барои фавҷи мардум. Шабона рӯз радиои Азия Плюс. سؤال در توجیکستان ده
4: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
5: مونر جون پول جمع کرده ایستادم
6: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه اسخاده بانک برای نزدیکان
0: خبری روز در آسیا پلیوس
7: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Президенти Тоҷикистон ба қонун дар бораи АФ имзо гузошт. Мулоқоти Шавкат Мирзиёев бо Қоҳир Расулзода. Интиқоли барқ имрӯз дар ноҳияи Сину муваққатан қатъ мегардад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ба муносибати 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон ба қонун дар бораи АФ имзо гузошт. Ба иттилои хадамоти матбуоти сарвари давлат, тибқи қонуни АФ аз ҷумла 11305 кас аз зиндону боздоштгоҳ ва ҳабси сукунатӣ раҳо шуда, муҳлати ҷазои 6733 тани дигар кам мешавад. Аз 507 зан, ки дар зиндонҳо адои ҷазо мекунанд, 248 тан озод шуда, муҳлати адои ҷазои 259 зани дигар кам карда мешавад. Қонуни АФ шахсонеро, ки парвандаашон мавриди таҳқиқ аст ва ё дар барраси додгоҳ қарор дорад, низ дар бар мегирад. Сохторҳои давлатӣ муваззаф гардиданд, ки дар давоми ду моҳ иҷрои қонунро таъмин намуда ба президент гузориш пешниҳод кунанд. Ғайр аз ин, мақомоти маҳаллиро мебояд барои бошуғл таъмин намудани озодшудагон, тарбияи ноболиғон ва ба қайд гирифтани онҳо чорандешӣ намояд. Раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид зимн як суҳбати телефонӣ ба президенти кишвар доир ба рафти ҷамъоварии ҳосили ғаладона ва меваю сабзавот ҳисобо дод. Доир ба ҳамин мавзӯъ ҳамчунин ҳисоботи телефони раисони ноҳияҳои Ҳамадонӣ, Фархор ва Панҷ низ шунида шуд. Президент дар навбати худ ба масъулин доир ба ҷамъоварии саривақти маҳсулоти кишоварзӣ ва самарабахш ба роҳ мондани корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ супоришҳо дод. Роҳбарияти кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ва агентии обёрӣ ва беҳдошти замин низ вазифадор гардиданд, ки дар ҳудуди ноҳияҳои панҷ, Фархор ва Ҳамадонӣ, вазъи баландшавии сатҳи оби дарёи панҷ ва корҳои соҳил мустаҳкамкуниро таҳти назорати бевосита гирифта, дар якҷоягӣ бо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тадбирҳои саривақтиро амалӣ созанд. Президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев бо сарвазири Тоҷикистон Қоҳир Расулзода, ки бо сафари корӣ дар Ташкент қарор дорад, мулоқот намуд. Дар ин дидор доираи ба се масъалаҳои ҳамкориҳои дуҷониба баррасӣ карда шуд. Таваҷҷӯҳи хос ба дурнамои рушди муносибатҳо дар самтҳои тиҷорату иқтисод, сармоягузори саноат, энергетика ва фарҳанг зоҳир шуд. Волкер Тюрк, комиссари Олии Созмони Милали Мутахид, оид ба хукуқи башар изҳор медорад ки низоми байналмилалии хукуқи башар дар чанд соли охир яке аз душвортарин давраҳои худро аз сар мегузаронад. Ва дар ин бора дар ифтитиҳои иҷлоси 62-уми шӯрои ҳуқуқи башари Созмони Милали Мутахид дар Женева изҳор дошт. Ба ибрози комиссари Олии, бисёре аз бурҳонҳои جدیدترین زمان با دغلانه پایمال کردنی حقوق انسان دوستانه بین المللی به حقوق انسان همراهی میکنند. تیورک اینچونین قید کرده است که مقامات اسرائیل مجبور کردنی اهولی را به مناطق غزه که قلم روش پیوسته تنگ میشود ادامه میدهد و انتقالی کمک های بشر دوستانه را نیز محدود مینماید. او اینچونین وضعیت ایران و لبنان را قید کرد. در دوام چند هفته آینده کشورهای عضوی سازمان ملل متحد دایره وسیع مسائل مربوط به مساعدت و حفظ حقوق بشر را بررسی خواهند کرد. روزنامه جلسه پیامدهای درگیری های مسلحانه اینچونین مسئله های تغییریابی اقلیم و رشد استوار را در بر میگیرد. امروز در چندی از کوچه های ناحیه سینوی دوشنبه انتقال برق تا ساعت 17 روز قطع کرده می شود. شبکه های تقسیمات برق دوشنبه خبر می دهد که قطع آن بر عوض سیم ها و ستون های چوبی برق صورت گرفته است. قطع شوی با ساکنان کوچه های چورتود، رحمان نبیف، بربت، خوجیان جمعی و نوبهار قسمان تاثیر می رسوند. ذکر می گردد که در صورتی پیش از مخلط انجام دادنی کارها امکان دارد برق زودتر تامین کرده شود. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ایزیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне с

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Курби, расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 79 дирам, 1 доллар амрикоӣ 9 сомонӣ ва 29 дирам, 1 рубли русӣ 12.18 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 сомонӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 тангаи қазоқӣ 19 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 44 дирам арзиш дорад. Дар бунёди луғавии ман вожаи имкон нопазир нест. Ин гуфтаи Наполеон аст. Оё ин тавр мешавад? Масалан дар тиҷорату соҳибкорӣ ба андешаи шумо имкон ва ғайриимкон ба чӣ маънӣ метавонад бошад?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
3: Ватан, ин хандаи тифлони шӯхи навқадам. جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستانی عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف از قلب میگویند.

0: ҳамсозанди таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: جهانم با صدای فروغ حسنف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад ки ҳавои имрӯз тағйирёбандаи биборӣ

0: Суродинав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввваш месозад, аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.

0: Рато Тарона. Радабандии Таронагои Тоджики аз руи завку интихоби шумо. Та радиои Азия Плюс.
1: Замона оханкои навин дорад, ки касро ехсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сароянда махбуб, Афзалшо Шодиев ва Муборис Усманов бошад, дилхоро осудаву, ақлхоро равшан месозад.

0: стандарт Тожикистон шонзда.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавед? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Бори аввал дар Тоҷикистон ҷарроҳии мураккаби меъда анҷом дода шуд. Як хонандаи мактаби бохтар барои наҷоти ҷони кӯдаки 2 сола аз ғарқшавӣ қадрдонӣ гардид. Амрико санкцияҳои нафтиро алайҳи Россия асар гирифт. Шарҳи пурраи хабарҳо. Дар маркази шаҳри ёрии таъҷили тиббӣ бори аввал дар Тоҷикистон ба як нафар гирифтори бемори реши рӯдаи 12 ангушта ба тариқи лапароскопи буриши асе 2 ҳиссаи меъда бо муваффақият анҷом дода шуд. Ба иттилои мудири шуъбаи ҷарроҳии маркази мазкур, қаблан чунин ҷарроҳиҳо дар Тоҷикистон, аз ҷумла дар маркази шаҳри ёрии таъҷили Душанбе ба таври анъанавӣ ё худ ба таври кушода бо буриши ҷисмӣ анҷом дода мешуданд. Инак маротибаи аввал аст ки чунин беморон ба тариқи лапароскопӣ гузаронида мешаванд. Амалиёти ҷарроҳии хуб гузашта, пас аз 8 рӯзи бистарӣ баъди ҷарроҳӣ бемор ба хона рухсат шудааст. Як хонандаи мактаб дар бохтар кӯдаки 2 солаеро аз ғарқшавӣ наҷот бахшед. Аз ин аврас Зоир Юсуфҷонови 17 сола ном бурда мешавад. Полиси Хатлон иттило додааст, ки ӯ хонандаи синфи даҳуми мактаби рақами 14 буда, рӯзи 15 июн дар ҳудуди шаҳр писарбачаи 2 солаеро, ки ба дарё афтода дар ҳолати ғарқшавӣ қарор дошт, наҷот бахшидааст. Бо шарофати амалҳои саривақтӣ ва ҷасорати ӯ, кӯдаки 2 сола аз об берун карда ба беморхона интиқол дода шуд. Ҳоло вазъи кӯдак хуб барзобӣ мешавад. Дар пай ин воқеа хонандаи мактаб бо сипоснома ва планшет қадрдонӣ шуд. Ҳукумати Узбекистон ниҳодорад барои тиҷорати Амрико минтақаи махсуси иқтисоди бунёд намуда бо ин роҳ дар он муҳити корӣ одатшуда фароҳам биёрад. Дар ин бора вазири сармоягузори саноат ва тиҷорати Узбекистон Лазиз Қудратов хабар дод. Менависад Фарҳона. Ба таъкиди ном бурда, минтақаи махсуси иқтисоди пойгоҳи заминавӣ барои ҷалби технология, сармоягузорӣ ва истеҳсолоти Амрико дар Осиёи марказӣ хоҳад буд. Ду аз самтҳои муҳими ҳамкорӣ истихроҷи маъданҳои муҳим, истеҳсоли нуриҳои минералӣ, дорусозӣ ва саноати насоҷӣ ном бурд. Намояндаи Палатаи тиҷорати Амрико ва Узбекистон Кералайн Кем изҳор доштааст, ки Амрико барои рушди тиҷорат дар Узбекистон мароқ зоҳир мекунад. Ҳаҷми сармоягузориҳои нави амрикоӣ ба ин кишвар аз оғози соли 2026 зиёда аз 2 миллиард долларро ташкил медиҳад. Муҳлати амали охирин иҷозатномаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои амалиёти дастрассозӣ, фурӯш ва қабули нафт ва маҳсулоти нафтӣ аз Россия имрӯз ба охир расид, хабар медиҳад Лента.ру. Ҳамин тавр санкцияҳои Амрико алайҳи ширкатҳои калони содироти Россия дубора фаъол шуданд. Муноқишаи ховари миёна боиси боздоштани шӯраҳои маҳдудкунанда гардидааст. Дар пасманзари ҳамлаҳои Исроил ва Амрико ба Эрон, роҳбарияти Ҷумҳурии Исломӣ гулӯгоҳи Ҳурмузро баста интиқоли нафтро ба бозори ҷаҳонӣ бо шиддат коҳиш бахшед ва ин боиси болоравии қиматҳо гардид. Дар пасманзари таҳримоти нафт, саҳмияҳои ширкатҳои нафти Россия дар биржаи Москва ба ҳадди поинтарин дар чанд соли охир поин рафт ва шохиси биржа ба сатҳи дар тирамоҳи соли гузашта мушоҳидашуда коҳиш ёфтааст, хабар медиҳад Лента.ру. Дар Душанбе конфронси байналмилалии шоҳнома, шоҳ асари ҷовидонӣ ва пайванди халқҳои ориёӣ баргузор шуд. Тавре дар ин конфронс зикр гардид, шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ на танҳо асари адабӣ, балки ҳуҷҷати бузурге мебошад, ки ҳуввияти миллию таърихии халқҳои нажоди ориёиро ҳифз менамояд. Сафири Эрон дар Душанбе Алирезо Ҳақиқиён изҳор доштааст, ки яке аз асрори ҷовидони ин асар дар он мебошад, ки Фирдавсӣ тавонистааст ормонҳои инсонӣ, арзишҳои ахлоқӣ ва таҷрибаи таърихии мардуморо бадеӣ ва муассир инъикос созад. چونین بوده خبرهای این سوار مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: регулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: гардабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: جهانم با صدای فاروق حسنف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Аз писари хиш, хамон чашм дар. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиколи пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обухаву дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсосному.
1: Салам шунаванда гуни азиз. Агентии обухавошиноси Тоҷикистон хабар дод ки ҳавои иншом бебориш аст. Имшаб дар Хорух 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 27 дараҷа гарм, дар Бохтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: «Азия Плюс».

0: ҷумла. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Nitro Energy харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-430 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади. Хоид хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед. Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитери иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард. Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом ID код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед. Як шарик, як ID код. Ду шарик, ду ID код. Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизори 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср. Маълумоти бештар paykar.tj ба рақами 44 00.
3: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
4: Салом аз Душанбе, қабул. Дар як сония кушода шуд.
5: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
4: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақте интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
6: Як замони қосидон мардумро ба ҷашну тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
7: Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози Рудбонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсози Родбонк. Ҳадафи мо – муваффақияти шумо.
8: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
9: Ҷони оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.tj ва ё бо рақами 33-44.
10: درود به کلی والدان. هنگامی محکم شوی بینی چگونه کمک کنیم تا اینکه بی ضرر باشد؟ پاسخ میگوییم. بینی بسته برای کودک ناراحتی میارد، مخصوصا هنگامی خواب یا شیرخوری. متخصصان توصیه میدهند که اول بینی نمناک کرده شود. محلول های شور و هوای نمناک میتواند نفس کشی را آسان کند. مهم است که واسطه های سخت یا خودسرانه استفاده نشوند. صبر و نگاه بینی درست عادتاً مشکلی را سبک می کنند. اگر حالت بهتر نشود، مشورت دکتر یا داروهای مخصوص ضرور است تا اینکه آن برطرف گردد. بله، از خود حاضر برای نگاه بینی پوست نازک طفل خود از اوربچه های کامفورت بیبی استفاده کنید. نتیجه شما را شاد می سازد. سلامت باشید.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اوربچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
11: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом бебориш аст. Имшаб дар Хорух 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 27 дараҷа гарм, дар Бохтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Горение, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: қурби аз орг дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомони ва 79 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 29 дирам, 1 рубли русӣ 12.18 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони ва 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 соми қирғизӣ 1 сомони, 10 тангаи қазоқӣ 19 дирам, 10 афғони 1 сомони ва 44 дирам арзиш дорад. Дар бунёди луғавии ман вожаи имкон нопазир нест. Ин гуфтаи Наполеон аст. Оё ин тавр мешавад? Масалан дар тиҷорату соҳибкорӣ ба андешаи шумо имкон ва ғайриимкон ба чӣ маъне метавонад бошад?
0: Қурби аз ор дар Азия Плюс.
2: Ҳар давр мошинҳои хоси худро дорад. Ҳамаи онҳоро бошад дар кишвари мо Retro and New Cars Fest 2026 муттаҳид мекунад. 20 июн аз соати 16 ҳамаи шуморо ба майдони назди театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ барои тамошои намоиши мошинҳои қадима ва нав даъват мекунем. Гардиши умри мошинҳои гуногун ва соҳибони онҳо дар як масир. Фазои ҷолиб, мусиқии гуворо, озмуну викторинаҳо, вақтхушӣ. شریکی رسمی چورابینی افتخولدینگ بین المللی ویکتور شریکون فریدون بانک روشون گریلا مکتبی درایوینگ 69 دهای گلزارد اردوشان کسمو لند لیگه روبوت خو
3: فود شریکون بوشن
2: مواتی تچکیک پوکیزا تاوخونه اسسر ارکسانوات و میلکو
3: رترو ان نیو کارز فست 2026
2: پیوندی نسلها و تکنیکا سرودیناو در از Плюс.
3: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
4: Бо усули хос дашти дароз об надорад, мегуяд сарояндаи маҳбуби дилҳо Ҷамшед Исмоилов. Гӯё ки ташнагии моро барои шунидани ин гуна мусиқии дилнишину рақси

Мюллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои ин шом бебориш аст. Имшаб дар Хорух 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 27 дараҷа гарм, дар Бохтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: در Азия Плюс. Бозя кисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Дерез ки интизору муштоқи оҳанги хубу дилкаш будем. Таронаи нав бо номи Нури ман. Чи хуш суруда аст. Хуҷастаи Мирзовали.

0: Тута Руна. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Рӯи саҳна чӣ қадар машаққатҳост, афтидану аз нав рост шуданҳост. Бо меҳру самимият ин қиссаро бонуи ҳунар Зулайхо Маҳмадшоева месарояд.
2: Рӯи саҳна доманам доғи ҳазорон таъна дошт. Лек дар лаб خنده اجبار مثل آن که دل تماماً غم ندار

0: Asia Plus. Soat dar Tojikiston Beast.
1: Бача جون, кай хона дор мешави?
2: Мунар جون, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Радио. Азия Плюс.

дигар истесол кунанда е муваффақ дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техника и волна. Волна авзалятро эхсосномо.
1: Салом, шунавандагони азиз. Агентии обухавошиносии Тоҷикистон хабар дод ки ҳавои ин шом бебориш аст. Имшаб дар Хорух 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 27 дараҷа гарм, дар Бухтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Радио. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Мавҷи бовари барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Азия Плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон 23.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавед? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Радио Азия Плюс.
5: Барои шунидан.
4: Азия Плюс.

0: рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азиплюс. Рубару бо марду мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азиплюс.

0: Dar mărcăzi sau doi tehnică i valna, șumo iahdone Romeo Betki, basab kizinăgi, șumo comilan nu vofi haz. Deci az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi bori, gbaroi oșkona hoi nachandom calon, tom model hoi vasei du camerăki, vaze boi side by side. Valna, ровна мой шло, дар олами яхтон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Аджабо бухавое дорадин дайри кухан, урфи, ки тухми мир ми коремо, джуз душман намируят. Урфи Ширози.
2: Интихоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

Мулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввваш месозад, аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Суродинав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ёр ёр сурудест шух. Ба дили кас оташак мебахшад. То шунаванда ба рақс омада хурсанди намояд. Ҷаҳонгир Зарипов ҳоло ботарони ёр ёр ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азиплюс. Рубару бо мардум, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азиплюс.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Гар зи ту чашми падарат дид хор, аз писари хиш ҳамон чашм дор. Амир Хусрави Деҳлавӣ.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Так звучит радио. Азия плюс.